kabaruna. Chujo kili seri, chujo kili seri, kili seri lagi chaba. Aru ten banavaruna.

0: ke shebile hle e mashoma mabedi le metsi robedi a tsabeletsong ene ya lesedi a pele re fitla ho renyane ya robedi me ha impile mona hle ke noko ba paletse di sondela kuwe ka ofa jwalo le Soweto Gospel Choir bare e marabini nkomo ka baba varsity sings bare indlela ba bare koloi ai mamerika dumela hle ho nthontsa ditsama hantle ntse ke bona melaitsa ya lona ka nnete ke ya bona mo ona le ntumeletse la ntumeletse ka nnete ke ya leboha ere kutlwe na ke tshwere mang ka mang ere kutlwe ke mang e ke motshwereng ka mang
1: dumela ke ne le kao
0: hai
1: o re tshwere ha mona dihle o bua le mo lebohe ntumeng ka mona ka tumo le Paris nna ka jeno ke tlabe ntse ke konomaka ka mona ka tlong ke tla bona letsatsi ntse le phahama hore na ke etsa jwang ke ya hokae o mona dihle ke ya leboha ke ne le kao bye
0: bye
2: Ago nke melenhle
0: ke tsamaye
2: koloi ke tsamaya koloi muzizi se
3: hai kini ah ke tsamaleni ya koloi hai yeme koloi hai yeme ke sirane ka mona ka furuset mashaile
4: Dumela dumela kini de gel ai naga chenje naga ta mamela ntse ke le msebetsi
0: oh ke le bo
4: ke le ka ketsa tsena kini de gel kin sapho ka bohlokong Bethlehem
0: thank you ntate nhlapho
5: ya u dumedisa se buise moeng ke tsepa tsohle di aperitsi ya
0: di handle ntate
5: ke rata ho lakaletsa ntate Thabo Phukujwe le mema Phukujwe kajeno ba yang kana
0: ao re ya leboha re ya leboha ka nnete re ya leboha
5: ba ntse ba di dilemong lenyalong empane jwale ba hatella ka tsatsi
0: le oho ba hatella tene
5: ba ke popo mofukeng ka mona ka thokoza extension 5 le bona ntse ba le hona mona thokoza
0: ntate ke lebohile haholo mongaka ba sotho
6: dumela dumela oskini o bua le Ntabiseng Mosia ka Bloemfontein tshenze ku mametsi ngwaneso tsatsi le nna nna ke a pitiki ke pitiki tsatsi le nna ke le boskini
0: ke la wile haholo he ba thonkile wile haholo ei hana ke tsatsi la bohlokwa ka jeno Duma Bloemfontein ka jeno ka nete. Ba e tlabe duma ka nti Bloemfontein ka jeno. Ka mona ka ka nthong ka mona. Eya. Ke tsatsi le leholo. Ke tsatsi le leholo la Khufa 2026 Pitiki Old Grey Convention Center. Buka hore nya le shemele motso le mong. Ba tle ba kena ka mo bo mme ke ba bona ka di shosho tsa bona tsentle ka dikobo. Hai o tla bo le monate ka nvele ke utla mamedi. E hle ka gata batsana le monsana di fetuile. Hore nya nya botshelela yana ho ya kwana he bo si u fitlela ho sane meso. E tla be le bontate ba famo. O rata jwang? O rata jwang? O rata jwang? Hai. Monate ka mo ka nete roy roy meroy e meroy go mona marang rang ka jeno ke sentse ke mokopa moyeng gore a ye live e ha tata we make up a mo apa ga nthotsa hae a re bontse re ya kini ka jeno ke mo biki tsena meroy

Mosenyeletsi tabeng tsa batho ke tshebeletswa le sedi Catherine Coristas ba re be hantle mamedi horeng ena borobedi le nna ka ntse ke fonanitsa re tla kopana hape na go ngetlanga ke re tla kopana hape o sane le nna le ong la gothala hantlo di mahloho re ke borobedi tshebeletso ke le sedi ya le gotlala gasola Africa borwa Kenny Modupi o re balla ditaba.

arwa reng ka ponto wa sele bo re hopotsa ka eka ke mafera be ka ri pulu ke re mamela la seria fe ke mashema mabedi le mesemira re meso ya la tola solfax the

0: 086-000-3084 mamedi teng kwane mogaleng dumela ga monate le kae ntate re ya leboa
1: ke
0: a leboga ke sonta ka jeno o tla boetsang wena
1: ke tla ba ke dileetse mme o tsamaile o ile natala senraleng papa
0: right letsatsi le monate a utlwa
1: ke a leboga papa le dumedise kada boy ke mo rata golo
0: o rata kada boy le mang
1: kada le auso mongwe o rata o dira tsa tiso mo wa re ke mana ntshwa ke motlogong ke mo rata golo
0: a ke motlogong ke re ke mang a ba ratang
1: o mri mo khabu khu mutsetla mo jimitsi ke thoma o tsena papa
0: ke le bua tsa sile bona thautlwa
1: thank you papa
0: are nge motho teng kwano le sedi dume
2: ho ngote
0: re tele ga
2: ke dumo ga papa
0: ha mona tike mangai
2: ke ra pije ga bino na jam
0: ei
2: ai me tsaya re ga ye go ponto ke tla ke phumo tse ke na chief nan tsiu
0: Real bua le tsatsile mona ta utlwa.
2: Ya tsile mona ke mo ranta.
0: Ke o taba, ke le sedi, dume.
3: Ankele ka re mona ponto.
0: Ha mona te ho joang?
3: Ho mona te ke re nna ke na la ene fanda ga ke le ke re ke ke bile still pula yana. Ho bu du tu fela. Ke mana la radio.
0: E ke le bua le tsatsile mona ta utlwa.
3: Lo wena fela jo le mona ponto.
0: O inse na pula lona jwale.
3: Ah, e se ene si se mara lo ho bu du tu yana.
0: O bu ditu nya.
3: E
0: ke ya le bo.
3: E na.
0: La seri, dume. La seri.